جسنو بخشے صفت صلاح، نانک پاتشاہی پاتشاہ امول گن امول واپار، امول واپاری امول پنڈھار، امول آویں امول لے جاہے، امول پائے امول لا سماہے، امول ترم امول دیبان، امول تل امول پروان، امول بخشیس امول نیسان، امول کرم امول فرمان، امولو امول آخیا نہ جائے، آخ آخ رہے لولائے، آخیں وید پاٹ پران، آخیں پڑے کریں وکھیان، آخیں برمے آخیں اند، آخیں گوپی تے گووند، آخیں ایسر آخیں سدھ، آخیں کیتے کیتے بدھ، آخیں دانو آخیں دیو، آخیں سر نر من جن سیو، کیسے آخیں آخن پاہے، کیسے کہہ کہہ اٹھ اٹھ جاہے، کیسے کیتے ہور کرے، تا آخ نہ سکے کئی کے، جیوڑ پاوے تیوڑ ہوئے، نانک جانے ساچا سوئے، جے کو آخے بول وگاڑ، تا لکھیے سر گاوارا گاوار، سو در کے ہا سو کر کے ہا، جت بہ سرب سمالے، واجے ناد انیک اسنکھا کے تیوا منہارے، کیتے راگ پریسیوں کہین، کیتے گاون ہارے، گاویں تونوں پون پانی بیسنتر، گاویں راجا ترم دوارے، گاویں چت گپت لکھ جانے، لکھ لکھ ترم ویچارے، گاویں ایسر برما دیوی سون سدا سوارے، گاویں اند انداسن بیٹھے، دیوتیاں درنالے، گاویں سدھ سمادی اندر، گاون ساد ویچارے، گاون جتی ستی سنتوکھی، گاویں ویر کرارے، گاون پنگت پڑن رکھی سر، جگ جگ وے دان آلے، گاویں موہنیاں من موہن، سرگا مچ پیالے، گاون رتن اپائے تیرے، ارتھ رتن آلے، گاویں جود مہابل سورا، گاویں کھانی چارے، گاویں کھنڈ منڈل ور پنڈا، کر کر رکھے دھارے، سی تدنو گاویں جو تد بھاون، رستے تیرے پگت رسالے، ہور کے تے گاون سے میں چتنا آون،

میرے حکم پیا گرباس دوجے تہرے رہن کیون جا رہا مترا وسر گیا تیان سکھو ہاتھ نچائیے ون جا رہا مترا جیوں جسدا کر کان سکھو ہاتھ نچائیے پرانی ماپ کہے ست میرا چیت اچیت مور من میرے انت نہیں کچھ تیرا جن رچ رچیا تسے نہ جانے من

سو بکتا کون سو گرہی کون اداسی کون سو قیمت پائے جیو کن بد باندا کن بد چھوٹا کن بد آمن جامن توٹا کون کرم کون نہ کرما کون سو کہے کہائے جیو کون سو سکھیا کون سو دکھیا کون سو سنمکھ

آویں جل نہ آویں جاں تد پاویں تا کریں بھی پوتا سنگی ناد وجاویں جاں تد پاویں تا پڑھے کتیبا ملا شیخ کہاویں جاں تد پاویں تا ہوویں راجے رسکس بہت کماویں جاں تد پاویں تیگ بگاویں سر منڈی کٹ جاویں جاں تد پاویں جاہیں سنکر سن گلاں کر آویں جاں تد پاویں نائے رچاویں تد پانے تو پاویں نام کے ایک کہہ بینتی ہور سگلے کور کماویں محلا پہلا جاں تو وڈا سب وڈیائیاں چنگا چنگا ہوئی جاں تو سچا تا سب کو سچا کوڑا کوئی نہ کوئی آسن ویکھن بولن چلن جیون مرنا تات حکم ساج حکمیں وچ رکھے نانک سچا آپ پاوری ستگر شیر نسنگ پرم چکائی ہے ستگر آتھے کار سو کار کمائی ہے ستگر ہوئے دیال تا نام تے آئی ہے لاہ پگت سو سار گرمک پائی ہے منمک کور گبار کور کمائی ہے سچے دے در جائے سچ چمائی ہے سچے اندر محل سچ بلائی ہے نانک سچ سدا سچیار سچ سمائی ہے سلوک محلا پہلا کل کا تیرا جے کا سائی کرم پنکر اڈریا کور اماو سچ چندرما دیسے ناہی کہ چڑیا ہوں پال وکنی ہوئی ادھیرے رہو نہ کوئی وچ ہوں میں کر دکھ روئی کہو نانک کن بدگت

وقت ہے اوپر لڑ موئے دوجے بہتے راہ من کیا متی کھنڈیاں بہت پئے اسگاہ گوتے کھائے نہ نکلے

پورک ہوئے کہ کیا ہوئے کرم سماہی نانا روپ سدا ہے تیرے تجھ ہی ماہ سماہی اتنے جنم پھول پرے سے جا پایا تا پھولے نہیں جا کا کارج سوئی پر جانے جے گر کے سبد سماہی تیرا سبد توں ہے آپے پرم کہائی نانک تت تت کیوں ملیا عمرت جنم نہ آہی گوڑی بیراگن محلا تیجا سب جب کالے وس ہے باندھا دوجے پائے ہوں میں کرم کماؤں دے من مک ملے سجائے میرے من گر چرنی چت لائے گرمک نام ندان لے درگیں لے چھڑائے رہاؤ لکھ چوراسی پرم دے من ہس آوے جائے گر کا سبد نہ چینیو پھر جو نہیں پائے گرمک آپ پچھانیا ہر نام وسیا من آئے ہم دن پگتی رتیا ہر نام سکھ سمائے من سبد مرے پرتیت ہوئے ہو میں تجے وکار جن نانک کرمی پائن ہر ناما پگت پنڈار گوڑی بیراگن محلا تیجا کئیڑے دن چار ہے ہر ہر لکھ پایا سو باونتی نار ہے گرمک گن گایا تیل کڑے گن سملے سورے واس پایا گرمک سہج سمانیا ہر ہر من پایا سسرے پیے پھر وسے کرو کت بد پائیے آپ نرنجن الکھ ہے آپ پہ میل آئیے رہاؤ آتے ہی پرب دے مت ہر نام تے آئی ہے گڑ پاگی ست گر ملے مکھ امرت پائی ہے ہوں میں دبدا بن سجائے سہجے سکھ سمائی ہے سب آپے آپ ورتدا آپے نائے لائی ہے من مکھ گرب نہ پائیو اگیان اے آنے ست گر سیوا نہ کریں پھر پچھتانے گرب جو نہیں واس پائیں دے گربے گل جانے میرے کرتے اے وے پام دا من مکھ پرمانے میرے ہر پرب لیک لکھایا تر مستک پورا ہر ہر نام سے آیا پیٹیا گر سورا میرا پتا ماتا ہر نام ہے ہر بندک بیرا ہر ہر بخش ملائے پرب جن نانک کیرا گوڑی بیراگن محلا تیجا ست گر تے گیان پایا ہر ست بیچارا مت ملین پرگٹ پئی جت نام مرارا شیو سکت مٹایا چوکا اندیارا تر مستک جن کو لکھیا تن ہر نام پیارا ہر کت بد پائی ہے سنت جنوں جس دیکھ ہوں جیواں ہر بن چسانا جیوتی گر میلو ہر رس پیوا رہاؤ ہوں ہر گن گاوا نت ہر سنی ہر ہر گٹکینی ہر رس گر تے پایا میرا من تن لینی تن تن گر ست پورکھ ہے جن پگت ہر دینی جس گر تے ہر پایا سو گر ہم کینی گن داتا ہر

جو پانی کاغذ بنس جات ہے تیوں منمکھ گرب گلا ڈے ہم جانے کچھو نہ جانے آگے جو ہر راکھ ہے تیوں ٹھانڈے ہم پھول چوک گر کرپا تارو جن نانک کترے کاڈے گوڑی پوربی محلہ چوتھا کام کرودھ نگر بہ پریا مر سادھو کھنڈل کھنڈا ہے پورب لکھت لکھے گر پایا من ہر لو منڈل منڈا ہے کر سادھو انجلی پن وڈا ہے کر ڈنڈوت پن وڈا ہے راؤ ساکت ہر رس سا

والا گوڑی محلا پنجواں جس کا دیا پینے کھائے کس چوں آلس کیوں بنے مائے خسم بشار آن کم لاگے کوڈی بدلے رتن تیاگے رہاو پربھو تیاگ لاگت ان لوبا داس سلام کرت کت سوبا امرت رس کھاوے کھان پان جن دیے تسے نہ جانے سوان کہو نانک ہم لون حرامی بخش لے ہو پرب انترگامی گوڑی محلا پنجواں پرب کے چرن من مائے تیان سگل تیرت مجن اسنان ہر دن ہر سمرن میرے پائی کوٹ جنم کی مل لے جائے رہاو ہر کی کتھا رد ماہیں بتائے من بانچت سگلے پل پائے جیون مرن جنم پروان جان کے ہردے وسے بھگوان کہو نانک سے جن پورے جنا پراپت سادھو پورے گوڑی محلا پنجواں کھادا پین دا بھو کر پائے کسنو جو ہے دود کرم رائے کس کیوں بے مکھ جن جیو پل جینا کوٹ جنم پر میں بہجونا رہاو ساکت کی ایسی ہے ریت جو کس طرح سگل وپریت جیو پران جن من تن تاریا سوئی ٹھاکر منو بساریا بدے وکار لکھے بہو کاگر نانک ادھر کرپا سساگر پار برہم تیری

آگے آپ کیوں تھان وس جاتے ہیں؟ آپ کہہ رہے من ہر کو جاتے ہیں، پپ پروان ست نشان، جا کو آپ کریں فرمان، آپ داتا آپ پرتپال، نت نت نانک رام نام سمال، گوڑی محلا پنجواں، ست گر پورا پیا کرپال، ہردے وسیا سدا گوپال، رام روت سد ہی سکھ پایا، میا کری پورن ہر رایا، رہاؤ کہو نان

کش انہیں کمانو جب تب کچھو نہ سادا دہدس لے ایہو من دور آئیو کون کرم کر باندا من تن تن پوم کا ٹھاکر ہوں اس کا ایہو میرا پرم موہ کٹ پوجت نہیں اے پیکھر پے پیرا تب ایہو کہاں کماون پریا جب ایہو کچھو نہ ہوتا جب ایک نرنجن نرنکار پرب سب کچھ آپے کرتا اپنے کرتب آپے جانے جن

پنجواں اب خد سبے کی تین نندک کا دارو نہ ہے آپ پلائے نان کا پچ پچ جو نہیں پاہے پوڑی پنجواں تس دتا پورے ست گرو ہر تن سچ اکھٹ سب

ہر جس سنے نہ ہر گن گاوے باطن ہی اسمان گراوے ایسے لوگوں سے کیا کہیے جو پرب کیے

بول ابول مد ہے سوئی، جس او ہے تس لکھے نہ کوئی، اللہ لہو تو کیا کہوں، کہوں تا کو پکار، بٹک بیج میں رو رہے ہو جاں کو تین لوک بستار، اللہ لہنتا پید چھے کچھ کچھ پایو پید، الٹ پید من بیدیو پایو اپنگ اچھید۔